pa Yesu kan ho Ofachumbi ofano pe mechia ono yire ano pe Yesu kan ho mini aba mad mami mwachia no pe adafuno mo muti evre chichi nyina ano pe mo nyina chi mini achine pe mechiano etine nka che ni fo asei yesu ka u tin on timi ma odi weni ni program iso odi wechi da bia sister yeah mimi abe ma Charles Land na no pe mechiao wa mani muni ye papa joja mo akon ona oyire mom good morning ano pe no ofa kwa mi entwi ano pe over utim free Ghana mo che ano pe